0: Olorun ogo ni fun oruko yin. Adupe ti e mu aji sile ara loni gba ope wa. Gba yin wa anjale loni Oluwa ba wa jade. Ogo ni fun oruko yin. Oruko mi ni Alfa Mose Ademola Popola. Iwe Abakuku ori keta ese keta din ni ogun bigi opoto ki o tile tona ti esu kan ko si ninu ajara. Ise igi olifi yo je asedanu. Awon oko ki yo si mu onje wa. Aoki awon egbe agbo eran kuro ninu agbo sugbon emi o ma yo ninu Oluwa emi o si ma yo ninu Olorun pela mi ohun ti mo n ba so larun pe bi o gbugbe ti e daru loju e bayi ma yo ninu Oluwa tori pe kini di ni owuro ibi o ti jade Oluwa ti so se leri pe ohun o tu aye e se ohun o tu gba e se ohun o fi ogo ti enikeni o le dimu ohun o fi da lola gbugbe eyin ti e njiya lowolowo Oluwa ja ija yin loru re Oluwa ja osi daru e o gbugba pe eyin Olorun ogo ni fun Olorun loki orun Jesu Christi Oluwa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o mi yan gẹgẹ bi olorun oba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun oba si o ka o mi yan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije o kan kin ni mumu o kan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musoma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
2: Lorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Dijuyin ke jaladun re e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe